Danach v roci 2022 u finančným takým Miriáňu išla dolov o 5%, v roci 2023 to naroslo o 31% a v roci 2024 to prodlžovalo v rosnutiu o 16%. V roci 2025 segment Atlas i turistický provodník narosnul o 41,4% a Atlas i Map o 39,8%. Najpopulárnejšie publikácie v apríli až maju 2026 roku boli mapa Svita, mapa Rosy, v rámkach nových hraníc s flagami Atlas, Autostrad, Rosy, Sojuz nezáležných državy prebaltských krajín, Peterburg, turistická mapa Moskva i tak ďalšie. Pozorujeme tot trend, čím komplexnejšej i čím komplexnejšia i zraniteľnejšia staje digitálna kartografičná ekosystéma, tým väčšia je potreba ľudí po spoľahlivých informáciách. Papierová mapa sa nerozladuje ani nestratiť satelitný signál, nesobí Atlas môžeme vlastne alebo zdobovať znova status takoj potrebnej riči podkreslila Julia Danníková, vedúča redakčnej rady OGIS u vodavnictví AST Nonfiction. Vodavnictvo, tak samo riešiť značný nedostatok kvalifikovaných kartografií, bo musieť aktualizovať roboty točno map holovno s ohľadom na novú hranici Rosejskoj federácii.

Rusia už četvr ostro kritikovala Arméniu za prijatia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jak jednoho z účastníkov samitu Európskeho političného občestva i ostrihala Jerevan pred ďalším zbližovaním s Európskou úniou, informuje o tým agentúra AFP. Hovorkyňa Rusijského ministerstva zahraničných diel Maria Zacharová na briefingu v Moskvi označila za nezrozumilé, že Arménia, ako teda Rusiu považuje za bratskú krajinu, dala prostor teroristovi. Moskva od počiatku vojny regulárno označuje ukrajinské vedenie za teroristické, čo Kyjev samo sebou dementuje ako vojnovú propagandu. Armiánsky premiér Nikol Pašinian učetvr vohlasil, že Arménia nie je súznikom Rusii, voprosí Ukrajina, čo podľa AFP deklaroval už v minulosti. Moskva jednočasno kritikovala i spoločné vohlošenie Armenii i Európskej únii, prejaté u výtorok 5. maja na samite Európskeho političného občestva v Jerevani. Tot dokument pretrmuje námahu Jerevanu vstup do Európskej únii i rachuje s tisnejšou spolupracou v oblasti ekonomiky i bezpeky. Podľa Zacharovoj môže také kurz vesti ku zapojeniu Armenii do protirosejskoj politiky Bruselu s vážnymi dôsledkami pro krajinu. Armenia v Loni prejala zákon deklarujúci zámer kandidovať alebo mať interes o členstvo Európskej únii. Rosejský prezident Putin ale v aprílu zvernú úvahu, že Jerevan nemôže byť jednočasnou i v Európskej únii, i v colním bloku, ktorý vede Moskva. AFP pripomenať, že odnose medzi Moskvou i Jerevanom v posledných rokách sa značno zhoršili. Arménia od 2024 roci zamorozila členstvo v organizácii dohovoru o kolektívnej bezpeci, ktorú vede Rusia. I Moskvu Arménia obvinila, že nedokázala chrániť krajinu Arméniu v ozbrojenom konflikte s Azerbajdžanom, jak známe, išlo o Nahornej Karabach, ktorej bol naselený, historično bol naselený Armianami. Azerbajdžanom nikda nebol. Bola to taká dedovizna po Sovietskom Sojuzi, keďže jak raz až v rámkach Sovietského Sojuzu toto zemňa stala azerbajdžanskou zemľou, ale bolo to v rámkach Sovietských republik, takže tam neboli žiadne hranici. No a reálno sa by na toto teritoriu robil Azerbajdžan pretenzii. Skončilo to obsadením Nahorného Karabachu i vlastne tom, že odešli Armiáne z toho svojej historičnej teritórii.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Tým budúceho maďarského premiéra Petra Maďara vede za zapertými dveriami intenzívne prehovory s líderami Európskej komisie o odblokovaní eurofondov. Z éry premiéra Viktora Orbána pripomenuto účet verser24.hu. V poviezaniu s tým citoval magazín Politico i maďarské džerela poda kotrh diskúzia medzi tam stronami prehovory vede sa i o tým, koľko finančných sredstv dokáže ustanovlením termíny zdobyť Budapeš z fondu obnovy. Ide o hroš z mechanizmu na podporu obnovy i odolnosti, ktoré musieť Maďarsko vyčerpať do konca augusta. Celková suma obsahuje 6,5 miliard eur v podobe nenavrnutelných grantiev i ďalších 3,9 miliard eur v formy takých vhodných požičok. Európska komisia sobie duma, že Maďarsko vďaka extrémnomu nedostatku času nestihne do augustového termínu zrealizovať všetko naplánované projekty. Bruselské úradníci za to budúci maďarský vládny partii TISA rekomendujú, že by stiahla čas svojich pretenzií na podporu z toho mechanizmu na podporu obnovy i odolnosti. Komisia jednočasno proponuje uvoľniť cholom časť toto hrošej na vyplatenie plných 10 miliard eur. No, vyplatenie plných 10 miliard eur je pro obmedzenú časovú kapacitu podľa ňoj nereálne. Prestup k tým džerelám zistávať i ďalšie pod úsloviem zaprovedenia špecifičných reform v oblasti právnej deržavy. Partia TISA toho času preocňuje spesok plánovaných projektív s cieľom sochrániť čo najviac hrošej. Analytici i vládne experty zostavľujú taký spesok investícií podľa toho, čo z tých naplánovaných diel je technično i administratívno možno dokončiť do stanoveného termínu. Cieľom Budapešti je podľa servera nepsala.hu predložitý spesok projektív, že v prepadí v opadku takotrch projektí sa vyčerpalo absolútne maximum z dostupného európskeho rozrachunku. Tak uvedeme, jak sa to partii TISA podariť.

Odpiev 8. ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. Je čas na to, že sme sa poprosčali. O 9. vás čakajú premiéra novin Rady Alma FM, potom ďalšiu programu. Žečom šumný den z istante vierna Rady Alma FM. Prosčiať sa s vami Petrom Edviť.

Nikto nič nebol viden, že partizanty chodili, a tu ľudia neboli vidno. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nelen z našho seva, ale z inčovšiu. Bolo ružný, bolo. No, že v takých časích už by ešte nikde nebolo.

Muzeu Senskoj kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludne až do 3. dana popoludne. Do 17. maja môžete v našom múzeu vidieť výstavu Michal Čabala, známej, neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým 85. narodené nám toho akademičného maliara, rodaka z rusenského sela Čabena. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresi timotej.fedor@snm.sk. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 6. maja 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môcť vidieť piesu pod názvom Na revíziu. Na revíziu to ostrá satiričná komédia o životi i roboti sielského starosta i o tým, jak riešujú problémy sielských ľudí. V piesi nájdete dostatok humoru i muzik, jak i v petoj vodka i hlubokého značenia. Piesa je prestupná mladeži od 16 rokov. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v 4. maja 8. večer na veľký scéni bude môcť vidieť komédiu Šťastná vhra. 8. i 9. maja od budúcia majovo dní Mesta Medžľaberci. Viacej informácií o programe nájdete na oficiálnym sajte Mesta Medžľaberci. Národná muzika Stana Balaža v rámkach svojho jarného turné pozvať na koncert v Snení, ktorý odbude sa 11. maja o 6. večer v Domi kultúry. Hosťom bude rusenský spívak Timotej Fedor. 23. maja v Kamionci od budúcia medzinárodné zmáhania Skorosť je sila, zmáhania ťažných koní u páry, zmáhania s kultúrnym programom počínajúť o 9. dní do poludne. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do nej rechtujete, Karpaturusenské krajinské center vás zaprošať na Maja Les, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackým domy v Praze. Více informácií nájdete na internetovom sajti podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodiť úsvedný kúč 14. ričník Festivalu kultúry Rusenie v Slovákii. Detailný program sobie môžete posmotreť na sajti rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folkloru Roseniu, značiť jeho 61. ričník, odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionským amfiteátri Dubne. Viacej informácií o programe môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folkloru Rusinov. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historycznej kalendary.
1: 1 maja 1951 roku narodził się w Roszkiewicach Emil Capcera, narodny poet. Publikował się w Nowinkach, pisał i do radia w Priaszowi. 3 maja 1991 roku w rusenskim seli Komloška w Maďarsku była osnovaná organizacja Rusenej Maďarszyny. Po rusensko tu besedujú už len najstaršie žiteli. Po rusensko písal svoju poéziu rodak z Komloška Gabriel Hattinger Klebaško. 5. maja 1941 roku v Mervužhorodi Štefan Hladonek, pedagóg, chormajster, kompozitor. Zakinčil Mukačovskú gymnáziu, pak bohoslovskú semináriu v Užhorodi. Študoval na konzervatórii v Praze i v Budapešti. Bol profesorom muziky v grekokatolickým liceju i učiteľský seminárii v Užhorodi. Tak samo bol umeleckým vedúčim i dirigentom choru grekokatolického katedrálneho soboru v Užhorodi. Osnoval spievacký chor Verchovena, zozberal i obrobil množstvo rusenských národných spívanok. Narodil sa u 1914 roci v Užhorodi. 5. maja 1951 roku narodila sa v seli Ruskej Potík v okrese Snéna Mária Malcovská, rodená Paraskova. Bola to publicistka, pedagóg, redaktorka. Robila v redakcii ukrajinojazyčných periodík Dukľa, Nové žiťa i Družno vpered. Po 1989 roci robila v rusenských periodikách Národné novenky i Rusen. Vydala knižky Julčina tajna, Potočená, Mana i Oskomena, Pod rusenským nebom, Rusenské arabesky, Prepovídková lučka i dva tomy knižky Stovoznačných ruseniv očami súčasníkov. Bola peršou laureátkou prémii Aleksandra Duchnoviča za rusenskú literatúru u 1999 roci. Merla 25. septembra 2010 roku v Priašovi. 9. maja 1871 roku narodil sa v seli Velesniv Denis Ukrajina, Volodymyr Hnatiuk, folklorista, etnograf, literaturoznateľ. Študoval na Univerzite u Lvovi od 1924 roku, bol akademikom Ukrajinskej akadémii nauk. Zberal i publikoval národnú tvorčosť, bol osnovateľom systematizácii naučného badania folkloru i etnografii. O Podkarpatskej Rusi i Priaševčine napísal ponad 200 naučných robot. Zapísal národné prepovedky v Ubli, Klenovi, v Liču, Novoselici, na Zamaguriu i Spišu, v Labirskej dolini, halicko-ruské anekdoty, halicko-ruské legendy, kolomejky, etnografičný materiál z Uhorskej Rusy, etnografičná poznačka z Uhorskej Rusy, rusenské naselenia z Bačka i mnoho dalšieho. Hmer 6. oktobra 1926 roku u Lvovi. 13. maja 1921 roku narodil sa Chmeľový, okres Bardejov, Josef Korba, aktor. Hral charakterovú roli v Ukrajinskom nacionálnom teatri v Priašovi od 1964 roku. Jeho aktorské majsterstvo formoval i rosejský režisér Zagrebelskej, ktorý po odkryťu teatru v Priašovi prešiel z Praha v jednoj s kolektívom aktorov, hrali po rosejsko, pyznišo po ukrajinsko od 1990 roku po rusensko. Josef Korba jak metodik pomáhal dramatičným krúžkam Hmer 2. novembra 1988 roku v Priašovi. 23. maja 1911 roku narodil sa v Užhorodi Andrej Kocka, jeden z najtalentovanejších mladších predstaviteľí v Podkarpatskej maliarskej škole, učenek Josefa Bokšaja i Adalberta Erdély v ich školi. Najvýznačnejšou je jeho portrétová tvorčosť, z jeho tvoril môž spomenutý cykl portretív verchovinských detí, žen i krajink. Hmer 3. septembra 1987 roku v Užhorodi v Domi umelca nachodecia jeho pamiatnej muzei. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie rusenského pedagoga, aktivistu, politika, ale i podnikatera, ktorému celý život záležalo na molodeži i osvieti. Jeho imia je Milan Sedor. Narodil sa Milan Sedor 22. februára 1951 roku v seli Krušenec z Trobkivského okresu. Po zakončení vysokoškolských štúdií až do 1990 roku pracoval jak pedagog na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, kde bol vedúcim oddelenia naučného ateizmu. Zdobil titul doktora filozofii i kandidáta náuk. Okrem úvahu zvertal na vopros filozofičných premis formovania spôsobu života i svitopohľadu mladej generácii. Sému bola blízka robota aj s deťmi i mladéžou, keď odešol z univerzity, osnoval v Priašovi Inštitút osvity, umenia i športu ITAS Prešov. Vo značnou časťou jeho roboty bola lektorská diateľnosť pro vece občanských združeň i občestvenných organizácií. Aktívno angažoval sa u športi, mal blízko k umeniu i historičnej literatúry. Što do športu treba prepomianutý, že Milan Sedor bol dlhoročným organizátorom bihu medzi Rusenským Kalinovom, peršom oslobodženom selom v rámkach Čechoslovákii i Baňskou Bystricou, ktorý sa robil štorik v rámkach prepomianutia soby Slovackého národného povstania. Bol jednom z tých, ktoré publično i v presi podporili Vohološiňa Priašova, v ktorým žil za krajské mesto. Tak samo podporil vzniknutie Priaševskej univerzity v Priašovi i vzniknutie fakulty manažmentu na tej univerzite. Osobno vyjú štrajkový komitet za sochranenia holovnoj redakcii národnostného vyselania v Priašovi, keď Slovacké rádio vyrišilo prenesti redakciu do Košec. I v tí temi vece raz vystúpil u odnosných voborách Národnej rady Slovackej republiky. Milan Sedor bol hordej Rusen i Slavian. Bol funkcionárom Medzinárodného slavianského komitetu v Praze a bol jeho krajským predsedom v Priašovi. Bol tak samo dlhoročným členom Centrálnej rady Slovackého sojuzu protifašističných bojovníkov i jeho krajským predsedom. Okrem toho dial jak aktivista Medzinárodného dohovoru robočích v Paríži. Milan Sedor spolupracoval i s miestnymi a regionálnymi štruktúrami. V rokach 1994 až 1996 bol radnekom vládneho upovnomočeného v Priašovi. Na osnovi jeho poverenia koordinoval oblasť rozvedku čerez hraničnej spolupráci, v rámkach ktorej organizoval vece konferencií, seminárov i stáži v Priašovi, Užhorodi, Cinovým Sanči. U 2009 roci neúspešno kandidoval na prezidenta Slovackej republiky. Bol kandidátom komunistickej partii Slovákii. U 2012 roci bol medzi osnovateľami okrúhloho stola Rusení v Slovákii. V Merpokurti i ťažký chvoroti 31. maja 2014 roku v Priašovi, kde je i pochovaný. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobi prehotovuje staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus 2. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Za objedenenú Karpatskú Rus. Každej z nás lehko môže poznať tý priateľa Karpatskej Rusy, bo každej priateľ i dobroželateľ za objedenenú Karpatskú Rus a každej agent veľkých i malých imperialistov za rozjedenenú, podelenú na tri časti, až to najmenšie na dvi. Choťa naša rodná zemľa v Karpatách, to tá zemľa, ktorú my rozumieme ako Karpatskú Rus, faktično vsia pod vlastom hitlerizma, no ona je tak podelená na maďarskú, slovackú i poľskú časti, jak bola podelená i do vojna. Najbolšia vostočná časť náleží do hitlerovskoj Maďárii a západná časť rozdelená mež hitlerovskú Slovákiu i hitlerovskú Polšu. Tak samo bolo i do vojna. Vostočná časť, takzvaná Podkarpatská Rus, náležala do Čechoslovákii ako osobná kolónia, Priaševská Rus do Slovákii ako slovacká nepodelná časť bez nejakých nacionálnych práv i Halická Lemkovščina do Polši ako čisto poľský kraj i národ. Народ в тих всіх трьох частях тот сам. Но ви то не кажете маďарським, словацьким або польським шовіністам. Вони з тим з вами ніколи не согласаться. Не согласаться з тим і їх агенти серед нашого народа. Приміром, Бенешовська, чехословацька політика на еміграції показуються нашими приятелями. Вони кажуть нам, що вони хочуть свободу для Карпатської Русі. Ano, zvídajte ich, či oni majú na mysli i Priaševskú Rus ako časť Karpatskej Rusy, tá i to tú Halickú časť, čo susiduje s Priaševskom, či oni neskážu vám, že Priaševština to východné Slovensko a Halická Lemkovščina to Poľsko. Oni preznajú za Karpatskú Rus len toto, čo teper pod Maďarami. I to ne všetko. Oni vám skažuť, što Maďare urvali už časť i z východného Slovenska za Úžom. Dármo, što oni zvrtajúcia do emigrantov z Priaševskej Rusy, aby predstavľali Karpatu Rusových organizácií. Oni tých emigrantov zo Spíša abo Šariša i tak len za Slovakov preznajúť. A što do poľskej časti Karpatskej Rusy, to ani mysli, aby oni preznali za Karpatoruskej kraj. Cíloj toj poľsko-čechoslovackoj politiky po odnošeniu k našomu národu nerozchodecia o nejakú svobodnú Karpatskú Rus a o rozdelenú i ponevolenú. I potom umež nami nenajde sia čestný človek, rozumiejúčej správu, što by schválil totu politiku po odnošeniu k našomu národu, bo to šovinističná i imperialističná politika. Každej čestnej Karpatoros stojí za svobodnú objedenenú Karpatskú Rus a jej neobjedeniat nikoli ni Čechoslovacko, ni Poľsko, ni Maďarsko pán a ich bos, len sám karpatoruskej národ v sojuzi s druhými ponevolenými národami i pomočom Sovietského sojuza. I potom, jestli najde sa také, čo nám hovoreť, čo nám treba tu na emigrácii pracovať razom s Čechoslovákami, Poľakami alebo Maďarami a pod Čechoslovákami, Poľakami i Maďarami on rozumie ich pánsku politiku na emigrácii za veľkú Polšu, veľkú Čechoslovákiu alebo Maďariu, to on je z agentech pánov. Tak veľká Polša, Čechoslovákia a Maďária označujú podelenú mežnými Karpatskú Rus, ďalšie ponevolenie a neosvoboždenie Karpatskej Rusy. My želajeme objedenenia i polnej nacionálnej svobody dla každého národa, želajeme takoj samoj svobody polskomu, českomu, slovackomu, maďarskomu národam, jak i našomu. No koli toto ich pravetelstva na emigrácii budujú v svojich holovách veľké državy, to jasno, što oni choťať také državy koštom druhých národov i dík zemeľ a v prvoj míry koštom podilu i ponevolenia Karpatskej Rusy. Len zradník národa môže podržovať takú imperialističnú politiku po odnošeniu k svomu rodnomu národu. Aby my mohli pomoči objedineniu i osvobodeniu Karpatskej Rusy, my dolžne najprv tu na emigrácii objedinety sa sam kolo svojho karpatorusko národného rukovodstva, svojho národného komiteta, ktorý prevodeť programu ustanovlenú Karpatoruským národným kongresom. Nič i nemôže byť dla nás inšej politiky po odnošeniu k našemu rodnomu kraju. Što tam dajaký Filip vyskočiť z konopeľ, toto nemá je nejakého značenia, abo taký Filip z konopeľ nikoho nepredstavľať. Filip môže predať si len druhým Filipám a ne národu. Každej, kto stojí za objedenenú i svobodnú Karpatskú Rus, stojí za Karpatoruským národným komitetom za jeho programom. No, toho málo, što by len stojatý za Národným komitetom, treba i potrudeti sa za jeho programu, vopolňatý jeho instrukcií po našom karpatorskom kolóniám, zberatý dokaz toho, što vsia naša karpatorská emigrácia stojí za objedenenú, svobodnú Karpatskú Rus. Perličku Radia Rosena FM, prehotový vyčítav Petro Medviť.

vďaka jakom im malej selskej gazda mal dajako produktov, vďaka kotrom sa nakormujúci oblik. Život takých pastuchiv opisal poznatej rusenskej pesateľ Mikolaj Koneval u svojej knižce Pastusy gazdivstvo rusensko obečaj zo Spiša. Pán Koneval pochodil z kamionka a na polianách s dalšíma pastuchami prežil mnoho interesného, što pak zapisal, že by tot starosvítsky život zistal des v pamiaty. Pán Koneval opisal i to, što pastusy robili, keď sa im stratili korov, abo što virovali, že by korov nestratili. Dnes prepomeneme sobi paru jeho spomen na toto tému. Pre pastirských hrách, zabavkách, ci by si disia neraz stalo, že korov sa potratili. Trebalo ich hľadati. Lehšie bolo, keď dakotras korov mala dzvonok, tohto pastuch išol za jeho holosom. Hiršie bolo, keď ani jedna korova dzvonok nemala. Tohto pastuch vierajú na náhodu, ale i na všelijak povíria, babon, ktoré sa prekazovali z generácií na generáciu. Perše bolo, strastnej toždeň u veľkým postí, na veľkej četver mal pastuch pokrejom kvziatý z domu lenianej motuzok. Keď sa v cerkvi čítať 12 evangelií, po pročítaniu každého z nich, jak dzvoniať dzvon, mal pastuch zaviazatý na motusku úzel tak, že by ho nechto nevidil, najlepšie v kešeni. Tot motuzok mal pastuch nosetý s osobou pre pasinu. Jak stratil korov, mal rozviazatý jeden uzlek na motusku, potom bol mal korov najty. Druhé vyrovanie bolo také, že pastuch, što stratil korov, pred hľadaňom pľúvnul sobi na doloň ľivoj ruky i povidal: Slenko, slenko, povič mi, kde súď moji korov. Udaril ukazujúčim palcom pravoj ruky po sredení slenka na ľivý ruci. Slenka sa rozbregla na všetko boko a bol len na jeden byk, što značilo, že korov mohli iti v tot byk. Tam pastuch píšol hľadatý korov. Hľadania korov podľa slenka sa často vžvalo. Tretie vyrovania bolo stávania na pňaka. Hovorilo sa, pastuch, što strátiť korov, nemať stavatý na pňaka, bo korov nenajde. Môže to bol len zádum, že by pastusy sa vece starali o korov. Pastuch, ak sa postavil na pňak, dále dovedil i korov skoršie našou i za to pastusy toto vyrovania nedotremovali. Hiršie bolo, keď pastusy korov nenašli, neprehnali ich ani do mil. Dúmali, že korov im môže prežene druhý pastuch alebo prejdú do domu sám. Stávalo sa aj tak, že korov prehnali hajtol, bo boli v zerni alebo sa pasli na lucii pred Petrom, keď luk boli išli zahajen. Tohto trebalo hajtolami zaplatiti. Jak korov našou horár v šľogu prehnal ich do domu. Gazdu zapisal a tot za pokutu musel iti kosety prokoniv, s kotrma v lísi vyťahovali dereva. To paru spomen Mikolaja Konevala z knižky Pastusy gazdivstvo rusensko obečaj zo Spiša. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Ja vás chcem strašne pozdraviť a ja vám zaželať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú medzi vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli medzi vás a hovorím, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.